tie dia wo ye ni nyina ye de bro asempa ye tia e ye straight to the point essence asempa e ye tia asempa fm

0: tie dia wo ye ni nyina ye de bro asempa ye tia e ye straight to the point essence asempa e ye tia
1: jakpata ba revi manya ku
2: wado wado.

0: asempa 94.7 kasa fidie so na sabre yi wasugo awutie se ne ye ne da no se nyankopon ya adom na adom dom ye na ya wade du na no ndunya boze kei na wo sofo doctor na nebo ama me ne mpamfo ye transi asemo ye kan se obi ni wa ampa ampa ampa obi ni mo a obi kire se kente sa ke be den no ohun se enra ya bakwasem ene ya chede na ochna de eye hintasem we kire se obi ni mo a obi kire ampa obi ni mo obi kire juma de yesu yesua amamre amane kasakoa kasatome anwensem mpanyinsem aduma nkomasem ne mpo
1: kasafrenchim
0: ah ene nso so ifia ha ayefe ayehwam ayakono utwo wani hwa minse ni faso akua moaboa tin mosquito jinra bo mi chidom se producer papapa saso na abrante mono yaw akresi
1: ta anane bo ama
0: amwa na praso de hie aye krado wa ha sofo odai e wa ha ye nua ba grace e de ye ko facebook live ye abrante e ba akozo so ene wono so so etinchin froma no e de ye ko ama no ni babia babia wono so so e wa ha e bo ye jido nyango fo ye de onka no omi adom prono ma ne ne ho sanchirene na ensi ni ye ye nchia ye nua ba ma peter adomako
1: chenka che
0: japan ai na yenchi Francisca onu so na go ya ho Japan I say ya ni ninia prince or say mu nyina nso wo chiba ye ma mu nyina adwo e ba dwumade so de bibia mu tie ye ma adwo wa hai de na ye achi e wo ho ye ma ma achi so nkokra na obibe bi sa say Dr. Boama ne ne pamfo e na se ntre de jade be tutu na sene abasa ene say ene ye hwe ye die ha ye die kwan ye nipa fa so di ye wa asase so ya na mpembe brenu ebinu mususu se ohia eye se yahihye se we die obeye hia ni na we die obeye sikani nti ebehwe na niema ema nipa di ha mpembe brenu ye konsore ni ade ye nhyeda nkyre kwan ya ifaso di ye nti bibia ni a ye se bompa ye ebehwe se bibia na ye mpae bon ansa na we die di obebo pese di ye se okobompa ya na ana se ukobo ukoye uhwehwe biribi binum se mi kwagisi kaduro mi kwatwa loto mi kwaye hwanhwan enti ye die in general no kwan a ye faso edi ye na ibe hu enti dwumadie be kwa na wie ye no se uye hiani ana se ofre uye ni a ube hu se uye hiani a ana se unye hiani uye odefu a ube hu enti dwumadie we wa ube tie no obenya faso pri no ebe bo wa papa enti fre unua na unua emfre ni unua de ye akire yi eye de eye no kre na eboa wo practice a ebeboa wo pepepe aha maka wo afidie so pen ya kresi so beka ya mesi hiani ni asase so
1: pa
0: se asemesi ye hiani ebi ni ho nemum de ebema wadi ye no ama ne de ohwe ni saka no onim kwan ye obefa so nti eba ni sana na ebi mo frɛ no ohiani ohiani ni asase so nti ye die no eti se a good ye good I wa asase no ohwe asase a yete so ya oman bia wo ejapade a esom no yemfa Ghana ha nyemfa to ho Ghana ha no ye sheda wo oman no ejapade ahodo sika kokoo denchembo sika futuro koko timba ene diamond bauxite ni sane mani nyina
1: sanso
0: asase bede ye a esum yen nsu batan ni ade
1: na misran yo
0: mepo ni nsrahwe bia hodo a eno no nyenipa ene yeye na esum nipa ena saade no nyankopon de ma ye wie ye no de bedua ha no saade bibia fe no talent aduma chede asa wura nipa dua mu ti ni ye pa eti nipa bia o talent woni nipa dua mu eti sa wo de no wa implement ya na obe ye hia ni a na nye ubina ema uye hieni na one se wudi ene wo mu ni betia ahode ne nyina mfiri wa wo emufa efiri wo ho emufa efiri wa wo fo ho emufa efiri wo ma ebetete wo ho ene wo mu ade bebo mfipam ne be ma de wo mu no apie wati ase obi wo ho a ye wo no no football onimbo nye se obesua ye wo no no je se wo sua kra na akakra bi ne wo sua ade no e wonimu enti saade ye me woni mu no ti se yemfa obi ti se asamo agya anya mfa to ho ye bia wo de se kan sha ne nsem se wo nkodo a wo ntimi no but wo de ne ko gina park so se ye mbo a wo ye soronko saade ye no enye wa amfa sika ne toye nye school wo ko ye na maani hunu ye We say senka school na man hunu bo bebre sa. Nka ne classmate fo bebre e boss ne no. So won say na tie no.
1: Ah.
0: Ah, ntia no ne friend talent adom akye de. Ntia adom akye de no ye implement ye de ye adwuma. Metimi akase Ghana ha ibi ni bo boss ya Samuel Jan ne Suleiman Tari mu a. Omo de no isa wo mo bi a wo mo anya ntino e ka hye.
1: Correct.
0: Obi wo ha na adwuma na adom akye de ye football. Enso na ye de na ko tena kura sese won ko do kokofu. So na de ke bebo an pa no ya ka hye. And two, your school are your con. And Pembebreno, school ni be aware, I can't yard much at the ache. Will be aware, I dear Winnie Yeno, school now or con, yen yer one de oho. School may break crowd or any school ni be or crowd, maybe I have playing grounds crown, mini beho. In this I quarreled to me, I jump, put me to me cow, near and yes, I dear no aware. Not just says, I'll be frown, not too much at the end of Becca. And woman, she and Winnie, dear, we see an uncle, and I dear, woe one uncrown cry, dear uncle. Na ankura ankura de no aya ne wo ye money board de ne se de okosua school de no we say de wo mu no de wa na betua wo ka na de okosua no school se nim de no de obi na betua wo ka nti ade bi a wo atua wo ka ne board de se de obi atua wo ka nti ukọ advanced countries no bi we bi say China no mo ne ade a e mo fra no mo nko school keke o mu di kan mo mu hunu ne wo mu ne de o mo pe ti mra nkwara ni di agoro be e mra what o wiya Bosome mi ensa bosome nine na wo tena se na wo de kale se ma ni di agro no na ye wo hu kale se opɛ ne niam a wo di agro a opɛ na wa ridi na dwene ye hunu di abofra no ono ankasa di fira osoro ba ye se talent no na wo matimi ahye mu kena de ama no nti ade no ye wo talent na wo sua ho ade a wo mrɛ se wo de no ye asa na wo sua a wo mrɛ se wo de no ye twenebɔ na wo sua a wo mrɛ se ye amerika tu na wo na it is my brand here last me did by high Hassan say also the new come out on na obedi na chi anhwa wa koma beti ono otumi ni ka wo mre otumi tumi ni ka free sweat road ba me ho won sam so otumi fa ai boju ase ha ona ma sa obeba no osimet me asa dia ko mi se debi fa ka na we bread do so enti ono no wo di ahye no ho eye ne na dum akye de no o koma aton dia wo ko no odi nka ukramadas bebre so eye ne de no na wo hu na wo implement na so de ye adwuma enti se wan hu no wadom akye de wo mu ne kom de wa na ho ana ma koma de yankopon wo ye bible asem no enti de di kan a ye nuanom ka kire ye nse o ye nkobo mpa ye ne be ye yi no edu ba bi wo ha ne nipa no ye mpa ye no hi edu ba bi na wo hi sika ebi aye ye games bi e o baby na ye say ye justify bi ye say otimi ko ye bi na we hia be 500 cedis na o dia fo card akọ na wa man 500 say je na ko ye bi na o ka che ni say o mo mpa ye na nyame be ya abrante mo no de yi ma no nyame o be ye nyame di aduma che de na wura wu ama wo wo hu ye ye games no koko ye bi unu ya wo papa wo wa sori sofo asafo ma wo ho ye say enyi ye mpushi abrante yi na ye say ye nkọ bọ mpa ye na nyame be wose nka nkyere wunua se faaso bi ekọ na wo nya wo hye mra e wo ho a wo bibi hye wo ho a onyi bi ma no nti edu ba bi a esese nipa ebu anipa na yehunu yedie yeyedie no eba mu e na no kwasem nso ne se se wo bua obi e ma wo kọ nkan ma na se ma odi ye a e ka wo ankasa
1: okay
0: e ka wo ankasa hwe ye nua be ma Peter eko nya akwanya kodu emra wo okodu okọ Japan no se na minimu no but wo nya akwanya okonya adwuma ye enye ba bi asi nyame adom wa to difi one na yireti hoyi wodi ye wo ho se nya me busu ni no so menya ne so mfaso bebere
1: correct
0: bibia me pese me ko Japan no metimi akona ho so enti menya ne so mfaso ti se nipa dwene saa enka wunua bi e pemo a kese obuwa no if you say enena ohia mwa na onya mwa ni wia echina ono sube buwa ubi e mwa mpo e buwa buwa wa mwa ube huu ntete ya ni nsu otutoi na oma buwa wa mwa ano saa anu mwa nsu ube huu se uyasu wemu ne uyasu wemu ne uyasu wemu na omu kurekura ni eme fite fite ebi na omu de omu kurekura mu saa na omu de echa nsu ono isa oma anya saa nsu nbe kuwa mwa nina e mwa mpo edi nkabu e buwa wa mwa ema the bomb ho ban ma o mu timi ko do o destination point and I say baby on person o mo ko na ni pet in time ye ho kunkum ye ho eh ye person me nkuminya akoko so aduane ana waso bia ma ne ba akoko nini so aduane ana waso bia ma be die no so nenzo nipa didi wiya ana odi bia kosi odi na account ni phone password da so nko ana chichikuru ne yiri nim ne ba nim owusisi a minimu die ne password no betimi ehu so etimoden a etra so eti e ma nipa ehunu yedie nanka ye impo ayasa akoye Christopher aye friend ho Christopher man inkramofo man anka odoni asomdwie na yese yede tena no ye mum ye trimo odin ye ya ye be ka kire crazy se asasi so nipa medi na hia ye ya hoho ne amamfrafo ne ye nche ensusu ne ye wi asika ne ye bokro no uba akofo na wose ye nche no cars be 15 ni sinifi enso crazy pe ba akope dia ye taxi nya so
2: paro
0: eh me kai se eh ya na me pese me kan se mo me kai se wudan eh mo shop ni sheye no hwe dwumadi a wudi masa asafo no nso o man kai o edu ba bi a eye ya o ti ase e
2: pa
0: se nka enyame pemu wuwu ya nko ma beto adaka e de asie o sa adaka na e de beto asie o nfa so be na nka abenya eye nimu a ye nimu ntia mi ame meti e se wo mo wa bi ade be bo ame ne wan fa mo ame na miwu na aba ma yi ase be sun na wo be yi sika be bo nsun a no no mi ame wu no me be den
2: there are two funny
0: mi e funu na ni mi funu hi ani meti e bra meti ase na mi hia mo a
2: ni pa woni ansi ni ya
0: anti ye nua be ma oje
2: oje
0: o si yen kai ni pa wo mra a we den
2: o ti ase
0: mra wo ti ase no na kai no mra wo ti ase no na bo a no mi wu a mi hia wo mo a bi a number and name dey here adwuma no ye 0243 510062 and we the preparing craft one be fa so a dey fa no WhatsApp message no wadwun kire fabra ye di nkomode akọ ahwe ye ye di kwa ye be fa so a ye be di ye any niam ye be ti niam ye di
2: ti do we wusa say ye di no e ye honam modern bonko a anaze san na betu ge di ye
0: anya honam modern bonko nipa o ye sunsun mo ne honam ene ma nipa eni ye no ebi ye nkutia ene ma bi etimi kutia no ebi nipa bi timi sori tia wo se maame asmesi ba me mane nye ye maame asmesi ma wo ani monya me ma wo dabi obi wo kretimi kase ye ma wo ngo maame we ye mane ngo etidi ya mpaibo musa na nyame aye na dom na wawo onipa na wo se wo ma wo ngo no nye nyame wo nenso betima sori tia wo se wo me ma wo ngo ba
2: e serious
0: me ma wo ware da na so tree ye na okonya be ma bi no so be ware na akonya oba bi no so be ware obetumi afa kwa bi so akeka ho nsem ama nipa na jawo
2: ah
0: yes ni dia no se o se o license
2: be ye no ana
0: eh be ye timi ye sa na ye first ye free be spirit of destruction sunsun ma eseya de e tinipa mu eno so ye abode e honhun enti e wo nipa no so a ono dia no so o de eseya de te se de udo afu a na we bo abafuo no mu ebi ye osa ebi ye mebe en sanbo na o mo seyefuo no saa na niam a ema nipa di ye no so honhun wo nipa mu a eno so ese no
2: ti do omo no ye je wo abusua ana
0: enya abusua ni nko a abusua mu de wo ho e na bonte so adwuma mu de ti sa adwuma mu ha ye wei obi wo ho a adwuma mu no enya abusua ni no obi okora ne nkasada ti sa me kasai me ye ne tamfo number 1 enye se mi masem na meke wo
2: ati ase
0: wote wo ne mi nua ba grace ne meti pade botwe ne won pe woni ma hwe wotan wo
2: ati ase
0: aha wo nye ne hwe nye ne busu ne no wotan e wo ho won pe wasem obi bia wo be ye ma opposition bi se ye adwuma wotan wo nya okra nka wawu abanti adwuma no nye ne dia nso wo nya wo be kun afiri okra won pe was wotan ohun wana ne bu afu wo nye ne hwe e street e woni pa yes ohun na ne boat abranti we dem pene metan pa usa na zwaye dia wonye ne hwe onnim no kura da usa utimi hia obi onnim ne da hu ana opwase
2: me yana so
0: sana e wo ne other side so obi su hia wa onnim u ba bia otan keke ha obetimi agu anima obetimi di asema to so obetimi am wako da fi ase because of time otan ne nti usa na zwaye dan a onye ne hwe so me what time hu ewonimu what is say ade ye ye spiritual check up ne ade ne ma ye ane ehunu no ene kura ye ye bi na niamma nipa bitimi ye no wo ma egu nsori wo ma egu nwuma
2: da be ke si wo mu de nipa be mo bo
0: nipa be ye mo bo pa pa pa pa pa pa pa pa chese sunsum no woni mu na de sunsum wa ma ne ho kwen de de sunsum no e chere no no wo ye nti akwa de se akoto phone functions na wo so no ene na wo de operate nti se otimi de ye whatsapp otimi de google otimi de hwehwe ne ma otimi de ye search ne ne ma ene wa na de be ye saa na tumi no abetene nipa ne so no odi kum nipa odi gu adwuma odi keka nipa ni nipa tibom obetimi ma wotan obi a odo wo pa na se obi a opɛ wasem adwuma wura opɛ wasem pa obetimi akreti wotan sononko obeka wo wasem yaya ama nipa na be town obetimi ama adwuma fo nyina town ati ase na wankasa no adwuma mkra anya wo de obetimi akwaduro so akwaji tumi abeto waduro kojeduro e de abeto waku nya na busu nya na bibia na uye yi a uwu anyo ne di wade o se o keke ha o se o keke sani ma we nyina ya niema e wo ho na e koso na e di nipa na wure ye fi ho fi se e ye omodimbo
2: omodimbo
0: sku a wakobi position na ye de ama wo no wo fatante ne ye de ama wo na wonnim se obi di wachi a wo pe wakun wo pe wato aduro wo pe ama ye yi wafiri ho ye obi kun wafiri ho ma wa wafiri ho wo ha wutimo se adwuma we di e papa di a cho ye min kai ye nyina ye we ye papa bi ti se kaba na ye ne nyina na tie so ho se na tie yes obi betimi min kase obi ne kum no obi betimi akum na firi ho betimi akum na firi ho ya so cause obi e bod ni din o ni papa papa what to say o endo e o yon kokra
2: kwajo asaraba fo champo
0: no
2: askaba
0: so
2: paul baby ko
0: ni paul baby ko e ti se ni pa no o ye bod impa e bod impa na djuma e di ama no ye ni ye o di no kre kabroni bi a ha o be bo abaso nani nua to baby anani ani age senka ye department ye akresi bon homo de mi nua ba grace bon homo ne ye bon abaso a nanka ye nyina ye ni age abom no baby akresi a ye bon abaso mi nua ba grace ye bon abaso de waje ni monyam nti ye mpa asem bi mfa ntare no na ye de asem bi atare no ne ye nyina
2: na ye de
0: nai mo obeku ato atwene obema na hia ho
2: okay dog obi na di aba na o se oya brantie no pese busa se bere bene se se odi ye
0: e bere se se odi ye no ye bere a wa fi wo mo frase ne wadu umpanyini mfie so wa panyini ho na wo ba hunu se me ye adwuma ye ye no sa bere na se wo chance onzo wo se kai wo bofo wo omrante bere mu
2: sa na bone no
0: mo na bone ni bi ni se abrante mo no age bi wo ha wudu a ye mfo adwuma ho ye fo adwuma ye ye aha ye fo adwuma nipa adwuma wura ni ntimi control na exercise bi wo ha wuntimi ye fani se what the 50 years now say wo come military weye enye ye ha ana what the 50 60 years wo say wo afi na ko sun adwuma adwuma wo anokro wuntimi control
2: e wo ji wasa kwale hu da chi a na ni age
0: fani hu da chi nso
2: a o twa nani ana ne ra
0: ho twa nani ana ne ra ho say ka wo sa ya kwale bi mu a
2: so emre ni nkaso
0: emre ye ni nkaso enti mra wo ye young na ho de wo ho no sabre na otimi ya adwuma na otimi yensi achi ba bi ma odaje vise nipa due nyina na epo ba wu be nyina no wa ho de ye nei otimi nante ko ba otimi lika ye bibi e be du ba bi no na otimi nante nko masa
2: ay mre
0: na odun so a na chese ubre ebu okra ajun so kra na na mo sere ho
2: ya se mo bo
0: nipa mo bo enti o eji no se kai wo bofo wo ma se yare amo okra nyini ba beto wo so wo ho twen ena enipa ense sa wo bre wa asase su na ansa na wawu so obi be yare ada ho ansa na wawu no nyasa na nyankopon ye no ebi eye nkwanhia ebi nso ye niema bi aye nnim na ma ye yare ye didie mu ni niema bi ntutu ye bi asese ye ye kwan ye faso didi nnyuma ye mu nu se ebu onso asikape no ye nya ye adwuma na ye hu se ma ye ska obeye adwuma na ye nu etitiru ye nu anom mo wa brochire no omutim ye adwuma saa obeba no na wa ya kokora ni sika ope ne kora no na fe ode kon yare so ye mfa ye ho de nyina nya adwuma nti and I yen ya yen she says ni fa wouldn't fear be seen wako ahum jim. Na nano name never bita e din komo. Yes a Japan de Esan se omu peg my four no mun yentino. When yes is no crano near science they say oh my yen shade 5 akahum. And my say no a be mo dear cry call 67. So 65 to 67. And just say yeah the account won't fee no mra isenka uqua hum ye no why yas also.
2: We call now 67 and sana. What be fee? This level, no, so I'm experience, no.
0: Sir,
2: what's a medical doctor? Why, I check
0: until we hear our service. Aha, and the BBR, no, not just a woman, the end of honor. I feel from no, so I better was no, and so I pick every war. The animal person experience, no. Say, I won't person be wishing. So, ain't he? Sabre, no, I was so yet you may need, no, they say. Why, yet you may never do Sabre, so by now be home. Na hon kwa kakra aka no se nyankopon be ma wo ha wo so be ma wadue wotwe wo na aduasa bi na aka no aduasa num bi aka no aduana bi aka no wo de betoto wo niema na hon so so e wo se ye do sabre ye frere wo se akokura kokura frere kura niema so de je nkirima na afi aka kakra be ni ayeden yakokura wo
2: akokura wo
0: aha inti en se se wo brede yare na ye bo pampers ni ye pija wo na da bi na wo ti ya wo na wo su
2: adok eno no any panic pim, and now I'm lanty brimming up like boobies with me, yen to sounds, 80 months as well.
0: Yes, be a yen ya, yen to your bonny, be a why, and some we no money I did the echo, sir. In the be one so our rabia ye quiet yan she, it mean my you could did them. Our rabbit me my own stroke, I didn't dream.
2: That's right,
0: you bet me the amount, we bet me the amount. We be a warning no crown, I'll bet me a cough infection, ya rabbit the abbey yo mouth, well, go. Wo be ma beti media ma wo ba beti media ma sa ne ma no ye di beti ma ye ho bibi ena akwanhia wo ho ena yare akwanhia nso ho se yare bia beto kwam ha ena ye didi a ya nhwe ne ye se ye be ben obi a wo ye nim de fo wo aduane die mu no wa kire nze aduane we ye ma oni padua
2: ni
0: ye ma yes me bread group ni we ye ma me we ye ma me na mu ye de ye fa ne se afia so kwa wo yista e ko bronya me obi e nom na me nom bi
2: si se gumu sa
0: yes se gumu sa e madam fo bi wose so so bi gumu na so bi gumu sa se be bua no se mo an onim nti e no nyina timi de yare e
2: bre
0: me winam se si ya me no ka se mrante ne mabunu aye wo man bi bre o ma ye mre na bi aye mre wo mpem
2: na wo ye nti
0: na mo wie en sam no mo e tra so tra mo ni sa e je se oh ni padua no wo de nsa e a hye wo na se enu boni e so ho a sensa na wo nu mu a wo nu mu one tot o sha si a one tot na afu oni so kakra e fo oni so fo oni so a wo ko two tot wo nu mu two tot na kwa ni mu bi ma e mro bi mu na wa start three tot wo nu mu a three na fe ya nya wo hwe bi mu nti afi be du ba bi betimi anu fu bottle te same fine wo ko fa ensa bi ti sa lo mu a obetimi anu fu bottle
2: that's right
0: si bi anya no so mra wo sha si esu anu na wo nom bi a tre totoa na afana ni so so won se na tie no enti mna wo ye no na wo niema bi se wo system no mu na onti nti gbehwe ne mabunu no mo de niema bi frefra nsa ne niema niema bi e de guo mu ni padua no mu a
2: kidney problem no we no
0: na kidney problem betimi abrew e de ahra wo mu yare betimi abrew
2: den ya ne ni padua sa si so kra
0: ye ne wa ye ye wono so so wo kwogine ni na me mo mu de me so se nka ni gie pa ne se what to do when you're yiri ye, or you're in here, or many, na yare bia nka ho with me, conscription, with me, qua, constructor, near dear Bushia, Costra Bushia. If you say, no, you're not getting so cotton, baby, no worries, answer would you any. And so, we're not dodging what they are saying was our bonny, or Nippadiano, who say would you, and no, you're any jay, many of our days, Mibuana, and no, you're any jay.
2: Tidon, any jay, I would you as your answer.
0: Any papa to my transit or Yari the over to my Yari.
2: I want penny broom.
0: Nemo Yari and one.
2: Beckamato
0: on the over to me, I can say, Mimi, my Yari and coming to one parcel.
2: Okay.
0: You will be a bit much so near me so dear, yeah. I put my train, so train. The answer so dear, di adwendwene di ense sa odwene traso agufuo se yare kese pa obi a ne bu tanfu ade se nipa no ne nkwasha obi a ne jisia na ne bu afu no oyɛ quick tempered no oyare sin obi a if he says ade no betime akunu easily ne bu fubo se ne ho popo sa na je se akoma ne twa no
2: de pa bi anzo betime ahwere
0: no de pa bi betime ahwere no eh me bebe kura na me ni abrante e ba ko e kasa je se eh no me ni so fukura na ne yedi nkomo no na dwuma a wo ya ye de na ye supervisor wo dwuma bi mu no company bi mu no je se na commenti ono aja ye dwuma no abetena fie na mre nzo dwuma ne bi ni ho position ne kura no nso no nye position ketoa so fo dai me bo ana enso wo de na koma echi se me meje ye dwuma no na wo hwe kwan a e fa so a wo se wo di je dwuma je se je se obi pese dwuma no onya
2: na no which one base o cell phone which one bobura wadwim
0: yes o cell phone betimi abobura wadwim
2: me ho be boa no
0: yes obekai gwa so boss no kura umu wo friend no kura na wo mfi wi jana dwuma ma no na onko ne ba bi kura jana dwuma ma no ne ko ba bi wo ko tena fie be 1 month 2 months 3 months na wo sika ni nyina sana se wo ha dan ni fiura eji na light ni nso eji a na wo yere bi na wo ma school fees ba na dwuma na wo nya nya bi a wo na bi so ne talent no so sene dwuma a wokoye no ti bebre bi no ba me kire mo mo koye sa na wo adoma chede e wo mu ni na ade na wo pese obi tuya wo ka ade na wo pese obi tuya wo a wo ka me kire wo na wo me kire nipa no na wo start a na wo hu say yes nti dwuma de obi ni mo bi kire no aba aye so no nya abaketo a ti nipa bi wo ho a osku a wo koye ni nimdi a wo no ese se wo ankasa wo de ye dwuma na wo tuya wo ka ti se media ya ye wo mu ya ye nua ba grace mu ye nyi ni se obi a be pese akatua akwese twum di tua no meno ana obe odi be bo ne bra ne nkwa na nyina da bi odi anafo be preda bre ti kakran kakran na obi nya wo hase no na odi a shebri bi mu nti nipa bi a pese odi ya o se wo ye investment mo se makana fidie so pense sika yidua se de yidua bro ye mo bro betim na odua afida ubenya olonka afida udia olonka ubenya kotokuo no na sika no waburu ni kwa nanim no sika nso yedua nemu musa wunya sika na wanua ne se aburu a ebehye afiri wonsam na se udua a ebetena ho da na kwa be so na obedua sika no nini dwuma dia to ne din se obinim a obichire adwuma bi wo ho a ye kire wo se fa osika shema na se start ne beboa wo a anwe ya be kasa makwa school nti adwuma no meso sene adwuma no enso so se wuye ni ya na abe hu se ah obi ni mo bi chirampa
2: sika nso de kankan ni mu
0: da bi sika kankan ni mu sanete sika nso yenya no wadwene mu
1: okay
0: nti yetu won se e mabunu na ya ba no ohia wa ya no pese
2: o money sika kase
0: o tu botom e yi sika de ma no se wuye 500,000 10,000 what they send in somewhere. Oh, mi bra ya kwa bu chire kura umuaye. Ni pa bi wo ha woni ni hia. Ni nkomo di o na obedi keke na eche sai sika 10,000 ni 20,000 na wo pe free ni won. Na futu o de be ma won che sai sika no. Enzo ye mpe no.
2: Obi so sai futu obi na sin sai sika wobra.
0: E wo msa brante won. Ye mpo meta ka sa asem no. Papa anze ji sika ko wobra. Na enzo so futu obi wo won so a. Etimi mani pa konkan
1: konkan.
0: Yes.
1: Ai. Okay. Oh, no, so, oh. All right, no, but see, Musa said, Sir, who person would be here? Ye didn't bar, ye bon hobby, and I, Janice, can you know?
0: In Janice,
1: okay.
0: Ye bon hobby. Who said, ye did say, oh, fruit be attending. A man will cross run. Not dangerous now, if it's robbery for my mother, who know? A cross run. emra uye ye no na ze udi ye no na wahwe ase e ben
2: o tan fa toso
0: enti esese obo ho ban se wadwuma uye obebo ho ban obebo osika ho ban na wabo kra ho ni padua no zo ho ban e no na se wo ka kire obi se bo ho ban a na esan se wo ye kristo ni a na wo ye kra mo ni enti wasi nipa de wo hia se obo ne ho ban na nyame na na bebo ne ho ban se mi godidi a me kwa ko ka kire nyankopon se aduane ya me fa ne fo mu die yi na anwiane ne tie wo ho de enzo ya obo ho ban na mi ni ne tie na mi nyare nyankopon be tie mi sa ti mi na ese mi di nyansa na nyankopon de ma me ne hwe se me ma ne tie nko aduane ya mi die no mi na me di mi nyansa e be bo me bra ka se sabri ya kronfo aba nti be bia madwuma ye we de me mi feeling station be bia mabie no de mimponte muna kronfo a meto anhye me so eye wona ade wunyansa abe hunu saade no na se mimponte m kranzo a mimfa bambofo na omomo ban wa hase na kronfo ya meto anhye me so so hu be bia mesi mi dan mimfa na de anhye mu na kronfo a ma me wia mimpe edro bi nware na obi antu madro
2: to edro
0: obo na adwuma ho ban obo ne sika ho ban obo na ejapade nyina ho ban ne fie wati mu security cctv cameras ni nyina wia na ni nipadua ne de ne wura fese obedware biribi de ana se obebbo ni nipadua ne ho ban na obi etumi ato ne duro ekunu na obi ato ne duro ne wabubu agu ho na wabubu wa wajapade ne nyina e wenfa
2: be
0: wesa nim de ne nyina nyankopon de amanipa ai se se wotumi ye
2: to a esa bo ho ma sunsun ehu na mfam nyina
0: na me ka kire wo me na me ka hwe empo a driver fo a onu drive no de bre wo ho a omabo mo ban kosi se se onam na kwanhie beba wo yes me ya me meti he me dia intuition e ba e kasa kire me ya so den ya mefe mefe risisi a so be kai a emra me be ko me papa pani apunsi ada wa atua no
2: pa
0: se me cry se me ko
2: pa
0: intuition ba e se ma me nko me sai akwanhie anu so ba me brother mo konya akwanhie anu
2: wow
0: oh yes e bia me me ko ya bia nka bra no be ye wes but we be kasa kire me men ko me san ye o ma ntia se ha enti obi a woni de enti nipa bambo de ye yesi ayare sa what you say
2: pa to ye se o yi kire de o yi kire anwa sen sen ye kana
0: na me ko
2: ka ni
0: yakopon se san ya san san
1: you pass on you
0: yes me bi o wa wo kwa to de bi wa driving kura wo drive ya o se ye se fa ha na bi bi aka jo se de bi da fa ha ti tie ne no
2: sure
0: ene a eka papa no enkasa nche ene a e ma positive sign no na de e ma negative no e pushu sa na nipa le bre nche no so obi wa ne kasa kire no o ya so de na abam na na bibi te say dreams obi wa ne die odidi agro o nya die no a o mo ho mpa ye na o ja ne tra fa bu die ni agro cause nyankopon kasa kire true die so because obi edo obi hun nyankopon ni muni animu na nyankopon se wode bon ye ni wu onye ne fenti o me wu tantan na onka se nyame na afre wo ha e mse ye den ya obekọ de mre no so a enkwati na enzo so menso ye a enza se wukọ na wo mo franket nkete na wo menso yi na wo ko wu atofu ana wo mabaifu bi osefu bi eku ato atwene obi ato eduro wadwuma bi a wo ye nti o modin bo a wo bo nti entra se ma obi nya wo sa nti bo ho ban hwe ho ye bo mpa ye toto wakwan ye hwe wadi die ye hwe wo ma pe ye hwe wo nsanom ye hwe wo namfu ye ye ni fanyi na ne wo munante sa adamfo ni obi a na ye kan ye hinta asem kire no obi wo ha de man ni business gu ye ne se wo kan ni business mu asem kire na adamfo bi e bi se nipa bi wo ha tumi e wo ni mu no ese ya de enti se uka wajapade ho asem na wo business bi a wo ye e kire no a wase no ti yo bi a de ka ya asem kire no enti misua ne maka krefe mi nua japan fo no no
2: tena ka mu ni kasa na ka mu
0: so tena ka mu a enkomo a ne fie enkomo na wale sem ni a wo be ka kani
2: ko okro ma fu pa
0: yes wo be ka ni bi ya ne ni pa ne je no ho wase na wo ka ni sem ni nua no ni ba mi ni papa tisa unyi unye machot misrao jai jai jai jai jai enka unsa unyi na or see when one kaka crab in the TV. Into Mr. Will be our tongue. O ton wo wa ni manyina nya djuma nya ni manyina ni because wa ton ni man
2: na no ton
0: ha na obi won so a okese odome o mu se ishira e ye djuma ye domen so ye djuma nti mra wo be swa na wo be ya so den na wo domen no wo be bre unhunu won anu da no onyini na obra na ye wo na wa domen no nti mi sra wo kan ishira ne no kan ishira sene se wo be kan no min sam dia go o maso tu pe se wo medi ya kan ishira sem ego omo so meme ma me de o kan jira se ego ni maso ni nyina nso aye adwuma e wo yeso pepepepepe ye ye 10 inshira no wo yeso pepepepe obi a
2: okay all right
0: inti bi zo me pese wo wutie me nso wo ma shira
2: wo ma
0: wo de no mata na so den a wo ye shira no wo ye maame wo ye papa de wo ka fa oba wo bi aye adwuma
2: e tu mi
0: e ye tu mi nyankopon na de ama ho inti sa tu mi ne wo gira ho ma nyankopon ofo bia agina homa ese enche ebedi enanomu da mebo ana enanomu da no yedi a me kamin kwa madwini anka mepese ene bia nhira ne ma nsana enane da ema enanomu da no akwa wiye sanze de maame no eka kire omuma no eye adwuma uka o maame edome wa o wa asembodi po ohunu ohun anu so da o hira won so a sanete efise ne nsunu sini ene wo inti en se sawo ma wo ma me edome hu nemu ma se wo ma ni hira wo
2: okay all right
1: ta go se o ti adwuma die no na do pese obusa ne se se wo ye adwuma hu na mu ade sunsun from na se obosu bosu na se ni ya eno no so an everything everything fa
0: ese se ma obi bua wo nye bibia na wo nko awo ho na ibetimi ya obi wo ho adwuma ne kura wo nye bia wo ye enzo hu sika
2: hu sika
0: o hwe na katua ebinu mu die akatua isasene ne die no so obetime ye ajapade enso no bosome ne besokura na osan deka
2: sarika
0: obobosia anche se bibia nko yie ma na onika pre onisika da ho bibi kutia no se nipa na se otua na mo ne yetime bua no obi wo ho asika fa ne nsem no
2: ya ho adwuma na obo na
0: obela no oni oni hu ai sika ne beba no no deka discount min trans eno so ya honhom a akutia bi mo ha bu ha ya domino ena niema ba ko mienu aye nnimu ne se mra aye ko school na isusa no obi wo ha sika be 100 cedis 200 cedis bi obi sika no wafa ama ya cancel unnim wa re ya obenyini aye nkrutu juma sa obebre nkwa na nyina se eno nti na advanced countries no bebre wo mu fa asase de ofom ti ne ye pa obi sika da fom a wo fa obi fon da wa wo fa no se mi ko ton edi no obeto anya obe 5000 or 10000 or 100000 or 10000 but enu mi edi akire no unni ho nim de enti mi sero enhwe obi chekoko ho mfa de empa oti ana se mfa obi unai gun cross my ngofo obi apese bro mu what you say enti enfa obi 10 cedis bi enko se san o shebre daachi nipa bebre o ma yesa go mra no wo school no ko fa obi esika na ma wo dome ya sa no me na ye dome no school no betimi atena wo so nkwa na nyina nipa no nyenyame nso betimi adome ho sa nso na se wo koye obi adoye mra wo ko school no hira wo a sa hira no betimi atena wo so nkwa na nyina enti eyese oni obi bone a wo ye ni da ho nka ye beye bone ye nipa ye beye bone na nka nye bone a ye ni da ho bone ne mpo ye hu se ya fun pa kenye den yenkopa chewo
2: okay
0: na yemfa nche because nipa gina ho ma nyankopon otimi hira na otimi dome na uko wiya obi na ofo obi ade no wa umu se obi wiya wa na obi fa wa de obi ka na wakofa obi ka esi woni yakotutu hu niema hwan na uko se na japade ye tisa obi hira wo obi dome hu nti nipa bebre no a wo mu ye bibi enye bi no so ye ma obi wa wo ye bema wakofa oba bi wopuni kwasea wasisi no wagini sika yenyese yenka sika mo mun yemfa nye business no wabu ni kwase no de akware oba foforo sa be ma no waye sa no oba no bedome hu ama obi bia nye yi wo ma wo be obi bia betimi asai so on ti wo se waye obi sa pra go back wo be ko nipa no na wako panicho se wo ntimi nsu na sa nipa no bia onya de abe hu no a ese odwra wo
2: kera
0: yes
2: as a bribia as a sadura and the other sinibia ujira
0: yes se unnim se unnam no waye fomso bi so ena kwan ya ntia se sa odwira wo ho ne bi ni se obi wo kora wo ye bema wo ni oba bi a wabu ni nsa akoda sa de no enya de papa e se bema wo ye nti bi ya na unnim ntia se sa odwira wo bi wa wo ye driver ni wo de kai nya kwa hia ma nipa afa wo nsa so awu e se sa odwira wo because of sasan nti e be se wo ne ma bebre e bi ya adwuma mu wa ye obi bone bi ya ma bone no e de nipa na ko o ha o kese mu ama na adwuma abono ama ne ma kese ato no wakoda afiase wa anwira wo ho a wo ho ho ane fi se ni sun agu fom di wachi ono oba bi atena wa buni kwase a woni be ma bi atena wa buni kwase a wa kese o ne no me ni di wachi se wa anwira wo ho a wo ho no ho ano da fi se sansem no ka fa wo ho ni nyina no ye adwuma tia wo enu nti wo pese wo di ye wa asase so atwe wo firi se wo be ma kwan mo bi adome wo se nemo mun sai ni pano onshao na oni amanya na enkototi osi diuna ni wejeni na nkwa na ayedai
1: awale
0: na nka nipa nyinchire no ewo ye maame ne papa nsem anaze wa ofu nsem ewo ni pa nsem ni wejeni na se gos nipa anu me wa nya minfie no de maawo no
2: obedi
0: nemo odome wa wetwa nkwa na so okaje osi wu a obewu okaje osi se ya obese
2: tinya bebe pa na nipa ho betima tono e wi asabra bo wi mu
0: ahoto kan se ahoto how be ni mu de bi ni asase we
2: so
0: da bi se me de me hoto me me ni how be a problem free e bi ni asase so e san se ye honam ni moja nti eye den a yare e betimi ato eye den kwenshi a betimi ato
2: oh
0: unyini betimi ato adwuma be se ye up and down niamma bebre nti se ahoto pa obi wa won is a wetini din already so asema si yesikani ni ade ade how I be a woman de ndie woni eh abrante anwumo se won obi ejapade o e ka o de nso e obi wa woti so yesikani pa ba ni video mu yare egu ni video mu on obre aha enti amoto sa 100% na ebi ni ho
2: ya se won ya se pa ni
0: sanity ti wi ase na nhye da nye de bebre sa ah enunti ene se se unya biribi kakra na wonso aboa wonua sanse wi aso no enye de bebre sa
2: ti nyu ka so pray da padi bebre
0: ba
2: wanya bi so a hadwen
0: wanya bi a hadwen na men pray ni bebre ti se ubu ne mu be dai bebre mi kas bebre na wo de beye de kra wo na no be di nasen wo be di nasen
2: obeso le bede nzu kro mo se ehia fo keka keka
0: oh debi enye ehia fo ne kasasa fine so we born modern na we ya investment na se enyini a enye mfumso
2: mfumso
0: na imu se o pre no kwa mboni so titiri u fa se wo adwuma bi mu na wo be peni ti na wo wia
2: tano fo na se
0: yes sika yesen ka ye che ye de ma adwuma yefo na wo mfa ma wo mo sika yesa wo ditia adwuma yefo ka no mfi afi no nti o mo ka no diska na ye business saa ni ema no nyina wo de pe wo no eno wo ye dwetwani wo twa jo nti saa de no eso so twa beba
2: baba
0: pati as obi wo ha wo ne ye adwuma wo ne company mu e se wo twa wo ka bosumi bia no ne krama ye kura didi no wo no aka akira wo se obi a wo fuka na wo ko adwuma no se akatua ni ho mi wo ay no wo de wakatua ne ye business saa de ne ye adwembone ye adwemfi
2: e kire bi hu ye saa
0: because nipa no a wo ba adwuma no ebi wo yere ebi wo ma otua kane aka wo didi onom ofo hyen now bosumi aso wo se yo ka chere ne se akatua mai mfie afi akatua mai ebinu kureti mi di be ko mfie mi nu ne ntio omka e ye nsem hunu afi se chere se mukura ka se oponko na opori eguro ne nso na no ade ti na o mani pati mi ko ye adwuma afi na ntua ne ka
2: do e fa akatua fata no
0: yes e so ntua ne ka e na se nipa no nso a wo de ne ye adwuma no nso e se se wo ko a wo ye adwuma ti se obi wo ha wa fa na adwuma mu no ba na brante mu ya gresi na ye mi nipa me ne ne wa adwuma mu a na pom kwa adwuma mu ho no wono akobie ne business o ton na de na akresi kwa na akosan ama no asan se ma ba adwuma mi wa na mama so wo ye saa so a wo so wa ye bone etia adwuma no ti de se adwuma no se 8 hours na wo ye adwuma na se wo ye dudu e se wo ye ne nkokwa asan se se wo ye nkokwa asan se se wo ye adwuma break ne 30 minutes 30 minutes wo pon so a wa pon woni bro ni ye adwuma se eye 4 hours na wo ye 4 hours no e bia wo be ye break be ye se 10 minutes na 20 minutes a eno an no sa hours na ka ni nyina na ye adwuma nko a e bro so a utam no so pepe pa de ukure mu bi agya to hone ko papon so wo sane tie no
1: pa
0: ntie ntisi adwuma no ema adwuma no so sisi wo sana bo ni ye na adwuma sana ye se nsu ye den yesua na ye mu bi de wo sona na adwuma se wo nko ye na adwuma wura na nka se ni ho a mi kai se na me ye dan bi ho adwuma na me ma mesin fo ne kwa ko ye adwuma nka normal ayi no mesin ni ba kon libra ba kon wan ye adwuma kora na ye se wo ye two bags e to de bi o ha na mesin ba ko ba cement ba ko kura mbo no onye no ma mark mark o mu de chi bibini o
1: bibini
0: a mi an kasa no onde ye mi so enti ni pa de seni no u ja ne pema no a o pese u ja no so na hu se wo na mu bo plaster enti no se wo no utimi bo two size sa ai se wo so utimi ye sei na u jina no so sa se u ja o pere ma no a cement no we kwa koton no we the papers na ba be go ho na da bi ya wo to cement no no ton di na obu kwasi asa eno no enye e na wo ye adwuma no na me so mantu ya wo kan so so a me so so eno so so nye so we zane tie no
1: pa
0: enti e wo pese wo di ya mpa cho me nye adwuma ba ko ye investment na support wo adwuma na wo ye no na wo ho atimi ahai on kakra na wo manzo atimi akɔ school papa
1: that way question pedu no kasa question pedu said up
0: okay
1: ah the bio was bia no no I have she say e die be koso na brabo
0: mo
1: so the talia na why see ni say so e bia why
0: ese se ye boa no
1: okay
0: e bi ye susumu hwe mu ne bi ye honam fam mu why betimi di aboa
1: no
0: e bi wa ba bi honam no na nye ho na se wo hwe un say ye wasa asi su no ye wasa asi bi wo ha wo peda mo wa unye bi wo ho asasi bi wo ha wo pe goda unye bi wo ho asasi bi wa open box site wo nya bi wo ho ndi se wo ko gina ba bi a box site ni na wo se bi two box site a wo bebre sana abrabo ni te
1: ayi se wa ko Jamaica na so ko e baba
0: eh wo nya tire ni bi ni se wo mo mu nyo buti ana mwa
1: ah di en here e ko ni be ku mo
0: yo mi ni se en che papa amma ni so se bi wo mu a ep na ye ngwa amma ni so
1: okay ta kwa sin mu sa se adwuma a odaseni wo mu a wo ye ni se wo ye adwuma bi na no nkro fo tie te se wo bo ho ban firi wo mu nchen
0: pa
1: ana se wo be koso a kai wo mu du ya na se wo be kan yakopon no nyame na bo mpa ya ma
0: enye nyame ne be bo mpa ya ma wo na be bo mpa ya ma wo ho na wa sa bo wo ho ban
1: okay
0: enipa na wo no mu nam wo adwuma mu ni nyo mu nko a ofie ni onipa dua na se wo bo ho ban se mo bi ntuma dro mo bi nkume mo bi nkume wo sunsun mu so bi de dro be guma konwa ya mete so ye ma ne nkame sa de no na ese obo ho ban enu nti na wotena ka bu kura wa bo seatbelt na nya bambo
1: e bambo
0: aha indication se wo ka ho nyina e bo ho ban e signal se ade we tie no pressure no ti sei we na ye sei alignment abam ti ese okoko ye e bi e chrechew e ye bambo woni e signal nti no no nkotwe nyankopon ti se me fan se me kuta ka na me de namo na me sai twen say o Japan for na ye kai ndigija Toyota company no na e mo me ho ban o kai no ndi tie pressure no kra me nkoye bibia twen say so yes I say o ka say wo twen yakopon de na say de o ye kai no ugusu kinkai manual na say o no bo mpa ye say ni manual no nya adwuma say tie no pai kra me ngu
1: okay
0: so as o yakopon ma wa bi say wo hu say tie ni pai a signal we na beba it won't say signal na ko yita na tutwe na tofu froja ase
1: so bibia ya chichiwa sasi so
0: ya chichiwa wasoro
1: chichiwa wasoro
0: yes ntinya bibia na ye mpae bo
1: mpae bo
0: mpae o si bibia woni mre adwuma ye woni mre bre ese woni da ho ye woni mre e bre ese wo ye investment e woni mre bre ese odi ware woni mre we se wo bre ese odi ware nui na ko ware betima mo ye hiani e bre ese odi wo enui na ko wo betima mo ye hiani enso nyankopon se mongo na mase ndore se mpo ano anwe enso awo woni mre o nyankopon no a oka se mongo na mase ndore no ono anim se awo woni mre onim se aware ye woni mre aware ye betima mo bia ye hiani akwantu betima mo bia ye hiani bi se ba bi wo ha enso se ukosa akwantu no eno ne nyankopon na beka ati o se menf fafom ko libia na se menf fafom nko so ti ase enti bibia woni mre nyankopon so ma ya dwene aha enti wo ankasa wo mabi wo akoso a unni nsa na dwuma bi ya enti wo busa wo se enti mi kwemi ko ye den
1: how am I going to survive
0: mo enti e be ye 50-50 ah ma enwu a minyade sa kwantu no a sa abrabo no ye mo
1: des
0: sika no a wodi betwa ticket akɔ saa kwa no so for 50-50 no ada sɛ mekwa kudu ana sɛ me nkonkudu no saa ticket no wutimi de ye adwuma anya mfaso wo ho so a yenkɔ ahoma no so 0302216545 0302216546 asempa 94.7 you made no ye obi nim a obi kyerɛ
1: Ibiaba 0302 Ibiaba IP. All right. Don't go into a seat. We
0: can't show us. We're about now. I'm fine. I just want to know. I just want commercial bank. Open. No, I'll frame a number 0243 510062. Men frame is here. Me point 0243 510062. Sankofa Heba Research and Spiritual Center. Yes, yes, I would be a dream, and I would draw, say, would be a drew, a bay would be an a be a forward pomo dream, whom Pierra would the Baba die, Yanko Pon to me, Umberto, now so I be de a dance here. Say yes, so say a hunan from when you be
1: dog was in with us, Oboka, Shana, Kawa.
0: There be a mokawa and shall be a mobami or name wa or no, and he obey your wedding man.
1: Wode moto ye adwuma
0: me mfa moto nye adwuma na zo so
1: moto kra ye de
0: moto ye ade papa moto no eye edru a me mfa ne se yase
1: okay
0: enti etse cheko eye moto
1: okay
0: aha enti I ane metima ka se me de moto ye adwuma esan se me biti se moringa cheko me de ye adwuma eno na ye moto aha e bi se eye moringa dua no e na yase e na ye de ne bidie eya de enti o buza se me de moto ye adwuma ana me de moto ye adwuma aha
1: okay dogo simu musa se eba me se na be hu ablantie kama kama baba wa kama kama o mo sisu bobra na no wa be form ko e buza se na kopon pe na yo na me ne pe onu ngi enti ade o moko
0: mo me da se owu onu de medical ya ka se nye owu ni nyina na ye nyankopon na afre wo ebi wo ha na ye mu ankasa mu anhwe mu hunsu ye ubi wo ha wa ware no ne partner ni no correct ofa na chi kofa ema ana kofa me ema no akofa yare no wo dia be ye ne partner team 2535 no wa wuko na no no be ka kire me say nyame na afre wo
1: se be police ni pabwa na se be kunzo ba no
0: nyame se be police ni pabwa na be kunzo ma no so enti enyema bi wo ha wo ya bi nyina che enyema bi wo ho nso a wiya ema onyiri nche
1: do unse bi wono so a panifo bu bebi se onipa nya be
0: na ni se fia na ho so
1: tinipa do eden abe fom
0: we fom ya
1: ntini ina echi u beden no unse wo fom na wo fom no ntimi fa won kwati bia bi mu a osan wachi ni yi
0: e fom no wo fom a ntina nyankopon ma ya dwene no wo ye fom so a na watimi anya dwen sakira na so wonye no hu nti unye bone osi ntie ntina bone no mu na adom ne no so ana da bida tu ye bone yeso hu se bone na maye na wo twu mfre ho nti won ka se nya mede me bone be cheme nti me ya na kyina na masan akoye na woni pa kora na obi be ye bone na wapa wo chew na kyina be ye bone na wapa wo chew a eto so a obi bua no ma hu se unye serious aha saa na nyakopon zo obi hu ye
1: okay all right okay dog osi musa se se obi she che no anon o chea ko na chi ase che ne sei
0: oh no kresem ni se be jina situation no se wo ko empani ni na wa cheche a chea e che no dia ko wachi dia ya na emfata ha nti ya na enchiregu nti wo ye company ni mkura ye cheche wo be ya wo ko pani ni na wo cheche mpo a se de wa che de yi kura se de no kura ye tu che no na ya chea mpani fo na wo firi mpani ni mu a na be che wo cha na wa che e chire ebu ni ni dia ye de ma ye mpani fo sanity
1: yeah same all right do we want to find your money we also so busa say we are church of christ ni ana
0: me pa cho ani
1: okay
0: yeah church of christ ni
1: okay me we so say type in tin rain if you know what we say be dem
0: me jimi dey say da be na dwene yan say me ka say eh moto na wo ka ye no say na dwene yan dey chire eh yes no say wono ne busa en dia na o mini mi say ba mu aye se fata no benya ana asansa papa no benya
1: do we see busa say we get tight di
0: tight so me give this thing says see PLT there be any horses here
1: so
0: david
1: hey
0: any horses here
1: and then I am in your dog
0: sir and to suku no Sisi, yeye